Төртінші, мүкәммәлікні рәт қылыш. Әтрапымдегі кішіләні күзітіп, мұндақ бір ғалет ахвалыны байқыдым. Жәмі 5 қыл имтандың еніқла 4 бәнді толық номер алған тұрықлық өзіні қалтысы есапламайды кен. Ашу бір дәрістің толық номер аламыған бұғашқа көңілі ерім болды кен. Жапалық орықлаш үшін әр күні 2 саат әркет қылышыны қатты дамлаштырды кен. Бұл үксәк ирада мұтлақ мақташ қарзейді, лекін ашу кіші өзінің тегі чолпалладық бәденге егі боламығалығыдың көңілі ерім болды кен. Бәзілі әмі іште 100 номер елішіні ойлайды, әмі іште мүкәммәлікні қолышыды. Яғни, шәкілсіз алда ғая зор үйкіне зымысы қалады. Лекін азырақлы қаталық көрілсе, өмісізлік ес қалады. Әтті мәғлубияттың қаталық өткізіштің қорқып, ішіні башлашыны рәт қалады. Қандақлы болмысын, бірінші қадамны белшіқі жүрәт қыланмайды, пәкәт үз жыл кәйнігі сөрәйді. Псіқылық Паул мұндақ деген, Йоқыр өлчән бекітеш, мұнәвәрлікні қолышыш, актив характерінің ішпадысы, лекін мүкәммәлік ықтыдар тәңпоңсызлықының нәтижесі. Чүнкі мүкәммәлік кішіләнің өзідегі нұқсаллаға әр вақыт диқат қып тұрдығалықыдың дейрәк беруді. Ола тәкәммәлішіш арқылық бұқыл халетіні өзгәртмәкчі болуды. Оныңдың башқа, зияды мүкәммәлчілік, яна жысмани вә рөйі сағламлықы зиян еткізіп, хамышлық, тәшвішіліш, ұйқысызлық, баш ағырыш қатарлық мәселеләні келтіріп чықырды. Азырдың башлап мүкәммәлчілік идеясыдың ваз кечәйлі. Күчіміздің етішчі тұрыш сақла, бәдәл төлі сәкла, нәтижесі көңілдігдек болмаған алатты му, оның қара айты чалықтыр. Аятлық шүнчі күзел, мүкәммәлчілік сәәптілік бағылынып қағандың көрі, пұтқылыңызны әркін азады қойу етіп, дәрхал әркәткі келіп, бәқіттің қанғучы ес қылып, бәхозыр юргініңіз әвзәлдір.

Мұндақ бір кәп ба, қандық адам білін білі болуш, сізнің қандық кішілік аятқы егі болушыңызды бәлгілайды. Пасып энергиялы кішілі білін білі болсыңыз, аста-аста түшкілішіп, кішілік аятның әрзімейді қалықыны ес қылысыз. Сақты пәс кішілі білін білі болғанда, бара-бара, яны бір неқапта қойылып, ақырда, хақиқи өзімізіне оқытып қойымыз. Чәмбірек, Худди мұхит қоқшайды, кім білін білі болушыны талаш, хақиқатан мұхим.

Төртінші, сізге барабар муамила қылмайдығалла. Әгер тұрмышта шындақ бір адам болса, араңлада әзалдың барабар параң мәвжуд болмыса, әтті бәзді қарыш тарапны өзіңіздің рәхбірі деп ойлап қалысыз. Бұндақ мұнасыветтің тезірақ ерақ тұрым. Қарыш тарап, сіләнің дос ішкәлігіңланы ағызы-ағызығы таймай тәкітілісі мұ, шыны білішіңіз керек ке, қарыш тарапның қалбіда сіз пәкат пайдаланғылы болыдыға шахмат ұрықи қалас. Досла ара барабар болышы керек. Герче бір-бірге тайынып, бір-біріні юлысаңламу, барабар параңлашқылы болмайдыған әхвал көрілмейді. Мәйлі тұққандарчылық әм мұхабәт болсын, яғы достық мұнасыветі болсын, мұнасыветіні яқшы сақлаш үшін чоқым аңлашыны, хөрмәт қылышыны үгін өліш керек. Әгер бір мұнасыветті бір адам тоқтымай бұйрық түшірсе, яны бір адамге рәдия бәгілі болмыса, ұндақта бұл есият чоқым начар есият болуды. Достла арасыда барабар параңлашқылы болмыса, достық мұнасыветі болмайды. Хәмеше сіздің пайдаланышыны ойлайдыған адамдың ерақ тұрын. Бәлкі қарш тарап, вақтанча сізгі зиян еткізмеген болышы мүмкін, лекін бұ, бұныңдың кейін ұндақ болмайдығалықыға вәкілік қамайды.

Төртінші, ешкімге қош амат қылмаң, рәт қылышын өгініп еліңіз. Сілер бір мәзгілдік достықта қаршы тарапқа зияд яхшы муамелі қылышының орын йоқлығыны байқыдыңлар ма? Сіз оныңғы қастан яхшычақ болмысыңыз, оым сізге қастан яхшы муамелі қылмайды. Башқылағы қош амат қылыш пәкәт өзіні төвән жағылғалықтыр. Шондақла өзіні жисмани вән рухи жәттін чарчытып қойғалық болуды. Болып мұ қарыш тарап, сіздің ярдам тәләп қағанда, сіз ярдам қылышының халымайдыған ішлағын еспәттен, чоқым қарыш тарапке яқшы болымайын депла, қарыш тарапке ярдам қылышқы мақұл болмасылықыңыз, бәлгі сылық рәт қылышыны білішіңіз керек. Муапық пәйтті рәт қылыш өзіні сүйішінің тұғыры ұсылыдыр. Рәт қылышыны білгенділі аңдың өзінің кейпиятыға яқшы көңіл бөлгілі болуды.

Бәшінші өз хаятыңызға мәсул болуң. Аяла өз тұрмышыны тоғу педәклі мәнісіз өткізмәсілге керек. Хаят қысқа, адам өзінің хаятыға мәсул болышы. Тұрмышының қандақ болышыдың қат еназар, өзінің хаятыға мәсул болышқа тұрышы керек. Біз әміміз адәттіке адам, леген біздің адәттіке тұрмышта есіл яшшымызны, адди адам бопқа маслықымызны өміт қылымын. Адам өз хаятыға мәсул болғандыла, андың тихымы көңіл қойып яши алайды. Тұрмышының ләззетіне тихым ес қыла алайды. Есіл тұрмышқа еріш алайды. Әгер бір адам өзінің хаятыға әзелді мәсул болмаса, ондақта ол худди беш йоқ чыван оқшаш юнөлішні білмейді. Тұрмышы мұқалай мұқалышып, өзіні яхшы сөйішке амалсыз қалыды.

құрыш тезілтілді. Халық мәркез қылынған тәрақият идеясы чыңдырылып, халықтың бақсы адеті дауамлық ашырылды. Дөлдіміздің 2026 жылы балы бекіш толықлымызы тарқытылған адам 25 миллиондан ашты. Шинжаңның Тарым дәриясыға 27-ші қытымлық экологиялық су жеткізушінің 2-ші басқышлы қызметі башланды. Айлы мұлазымәтчілікнің юқыр сұпәті тәрақияты қандақ ілгері сүрлуді. 53 мыңдан артық қарбы қысым планы педаисі асасы қатламға атланды. Балаларның психикасы көріліп атқан бұл сигналларға сәл қарма. Төбәнеде ықтыңла, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолыда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үгірләуатқан радио алғычыла. Мұш вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынғаны қарышалымыз, мән Арапат Өсенджар. Біз бүгінкі үгініш программымызда Баш өзі Ши Цзиньпиннің 2020-нің 10-нің 29-нің күні Жонғы Коммунистік партиясы 19-нің нөвәтлік мәркізі комитеті 5-нің омуми иғынының 2-нің қытымлық омуми иғынды қылған Жонғы әмілетінің ұлық гүлініш тарихи мұсапысыдекі зор халқышнамлық сөзінің бір қысмілі. Ва Баш өзі Ши Цзиньпиннің 2020-нің 10-нің 29-нің күні Жонғы Коммунистік партиясы 19-нің нөвәтлік мәркізі комитеті 5-нің омуми иғынының 2-нің қытымлық омуми иғынды қылған Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш, еңі рақабет әузәлікіні қайты ярдыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңытымыз.

болған. Асарларыңызге болған инкасын аңладым. Деді Лауан сырлық қалда бір бармақыны шықырып. Астырақ, ішкерге өйкір параңлы шайлы. Лауан инкасланы Гоханге күлімсіріп тұрып дәп бәді. Гохан аңлап болып, еріні чонқұр мұхаббәттілен сүйіп қойды. Гохан езіқшілігіні еңі башылығанда, оқырменнің немілікіні білмейді. Дәй ама оны сырлық дүнияға башылап кіргенден кейін, о андын білді. Оқырмен деген, оның ижадият амылының алдыңғы шәрті еді. Әң башта, оны қатты чың тұрышқа Лауан үндеген әмәс мейді. Навада Лауан болмаған болса, о, башқы оқырмен ләбіләмі құчыршамыған болады. Әмі, әйні жағда Лауан әқиқатамы наайды ұзақ вақыт күче, оның бәрдің бір оқырмені боп келді. Бұныңдың бәзді язғычыға, бә оның әсірге бір оқырмен яр үлек болса, ән кичік шу өлчемнің сүрір икәлігіні көр вағылы болады. Гохан ене кәлгісі үшін езіқчілі қыса, азыр оның бір мұ оқырмені үйоқ. Ондақта, кәлгісітке оқырменлер тоғырлық оның көңілді сан болышы керек. Бұмыса, езіқчілі қығылы болмайды. Бұл асасы даулені дәй ама оныңғы үйеткен еді.

тоқылмыла аптапқа қақланғандың кен, еңідің пайда болған алдегет, кетон, карбоксил кестатасы қатарлық органик бір химелі. Бұл мадыланың көпентісі төвен құйықты болғашқа пұрқы кішіге яқыды. Бәздір ені әттірге шылтылыды. Оныңдың башқа, пақты таласы 2-3 саат аптапқы қақланған деген, мәлім дәрежеді көпіп, сылысақ юмшақ әм юмран болып найдыра әдес қылымыз. Йотқанны аптапқы селешінің әң яқшы ұсулы сіздің ойлығыныңыз білән оқшымайды. Әлбәтті, йотқанны аптапқы селештімі бәлгілік махарат болышы керек. Бұмыса аптапқы саған зері ұсық сақлай алмасылқы мүмкін. Бұ ерді бір қанчы кичік махаратны құласылап көпчілікнің пайдылы шығы сонымыз. Йотқанны аптапқы селеш вақты орныны яқшы талаш керек. Әң яқсы, ава ұчық күлірі 3-тен бұрын саат 10-дың, 3-тен кен саат 3-кіші болған арлықта йотқанны аптапқы селеш керек. Бұл вақытта құяш нұры әң етәлік болуды. Шынан білен бір вақытта йотқанны емкен қадар кәң, шамал өтішіп тұрдыған жайны талап аптапқы селеш. Йотқанның ян тәрпедеке нәрсіләнің аптапқы селеш үнімге тәсірге еткізіштің сақылыныш керек. Аптапқы салғанда муапық алда йотқанны кекіш керек. Йотқанны аптапқы селештің бұрын алды білен йотқанны еңік ұрып, езідеке чаң тозаң ва кірләні сілкеп, аңдың йотқанны кейім асқышқы есіп, бірне чықетім чоңырақ күш білен қаққанда йотқанның ішке қысымедеке чаң тозаң ва кірләні емкен қадар чықыр вәткелі болуды. Аптапқы селеш вақтыны 2-3 саат ішіні контрол қылыш әң муапық. Йотқанны аптапқы селеш вақты қанчы ұзын болсы үшінші яқшы болуы вәмейді. Ұзын вақыт аптапқы қақланғанда йотқанның таласы үзіліп кетіп, йотқанның ысықлық сақлаш ықтыдары ажызлап кетіші мүмкін. Аптапқы селеш вақтыны әң яқсы 2-3 саат ішіні контрол қылып, йотқанның ұлтира бинәпші нұрының зияда тәсірге ұшырмасықығы қапалатлы қылыш керек. Әгер хава бір қадар нәм болса, аптапқы селеш вақтыны муапық ұзартышқы болуды. Әгер хава бір қадар құрғақ, яке ұлтира бинәпші нұр бір қадар күшілік болса, аптапқы селеш вақтыны муапық қысқартыш керек. Әр әптеді бір қитім аптапқы селеш әң муапық. Ұзын вақыт ішлетмейдіған, яке еңі сетіп алған йотқан көпіләні шылтыштың бұрын бір қитім аптапқы селеш керек. Бұнда қығанда йотқанның құрғақ, пакіз болышығы қапалатты қығылы болуды. Шылты отқан йотқан көпіләні әптеді бір қитім аптапқы селеш керек. Әң яқсы, йотқанның үстіге бір қабат рәхепіп, ішкелемчі бұлғыныштың сақылыш керек. Нұрғын кішілі йотқаны яланғаш лаптапқы салыды. Әмілиетті йотқанның үстіге бір қабат көні кірлік сасымы болуды. Бұнда қағанда әм күшілік нұрда рәхнің сарғиып, рәңгі өңіп кетішінің алдын ағылы, әм чантозан, гүл чыңай қатарлықланың йотқан көпіләге түшіп кетішінің алдын ағылы болуды. Йотқанның бәденге тегдіған қысмыны аттапқы селеш керек. Аптапқы селешнің әң яқшы ұсулы йотқанның бәденге тегдіған қысмыны аптапқы селеш болып, біріншіден йотқан юзнан материалыны қоғдығылы болуды. Ішкенчеден йотқан ішчі адам бәдінге текімі көп тегіду. Бейвасты аптапқы сағанда текім яқшы үнімге ерешкілі болуды. Қой юңи вә мамық йотқан көпіләні аптапқы самасық керек. Қой юңудың ішленген йотқан көрпә вә мамық йотқан көпіләні күн нұрды аптапқы самасық. Пәкәт балкон қатарлық шамал өтішідіған жайды бір сат аптапқы сасылы болуды.

Африка құрықлықыда яу төгі құшын ұшыратқылы болуды. Ұшалмайдыған төгі құш дүниядеке әң чоң құш. Ола Африкадеке өлейгін мұқтары аз, құрғақ районларға кәң тарқалған болып, құрғақ вә ерім құрғақ мойты яшашыны яқшы көрді. Ола айванатла дүниясыдеке ашпаққа әмі нәрсін ейді. Йопырмақ, елтіз, ұрықтын тартып, кәсілән чүкіте, ашарат, елан, әтта кішік ташламу оланың есіл емеклікі бола алайды. Төгі құшының таш ешінің сәбәбі әзім қылышқы асан болыш үшіндір. Таш оланың ашқазындығы емекліклеріні езішке ярдан берді. Төгі құш адәттің ташқыры юқыры температурғы чидамлық болып, температура 56 селсия градусқы еткендімі, төгі құш пешғырым аптапта озықлық ізде алайды. Хәтта яны бір нәтчі ай су ішмеймі яшы алайды. Төгі құшының маслыш ықтыдары адәттің ташқыры күшілік болыплы қанмастын, төгі құш яны құш іштедеке көрешчі айр опылан. Бірдің бір ішкі пұт бармақы бар құш түр болу сүпті білән, оланың чоң ұзын пұтының күші тәрәкі қылған. Пұтының тірліғі өткір, ішкі 20 метр егізлікі қанқи алайды. Етілі сүріде сайдығы 70 километрден ашыды. Оланың йоған пұтлары күшенділерге тақабыл тұрадыған қорал болып, тепіш күші адеттің ташқыры күшілік. Әтта шыр елбізламу төгі құшының тішігі тегішке пейтін алмайды. Гену. Гену яна бөкен кала деп аталады. О, Африка яйлақларды яшайдыған чоң типтіке отхор айван. Кішін айран қалдырдыған айванланың чоң көчіші де, әң чоң баш ролчі дәл шула. Кино кәңірі кеткен ормалық вә ешіл төзләңлікті яшайды. Иғырлықы 275 килограмм келеді. Ола топ-топ болып, дайым адамләнің нәзір дайырысыды көрініп тұрды. Су мәнбәсі вә мол отлақны іздәш үшін топлышып саяат қылып көчіп юрыды. Әр елі 2-3 айларда Танзаниядегі Селенгетінің жәнібідегі яйлақта ямғыр пәсіл етіп кәлгенде, чіші гіно түркімләп тұғуды. Әр күні нәтчімін гіно тұғылуды. Оның үстіге тұғылыпла яйлақты чепішіні башлайды. 5-6 айдың башлап, емеклік мәнбәс аз еп кәткенде, гінолар көчішкі башлайды. Көчіш омымы мұсапісі 900 километрден 1600 километрғычы болуды. Ола ер шарыдегі әң чоң құрықлықты яшайдыған сүт әмгіче айвалла топы. Лемур маймуни. Лемур маймуни бір қыл сырлық перематла түрдегі айван. Ола Жәнібі Африқының шарқы деңіз қырғықыдегі Мадағасқар арылды байқалған. Бұ ерді 100 қылдың артық оқшымайдыған лемур маймуны бар. Бәзі лемур маймунының иғырлық аран 30 грамм болып, дүниядегі әң кичік перематла түрдегі айван есаплануды. Бәзі лемур маймунның иғырлығы 13 килограмм болып, әң чоң лемур маймуны есаплануды. Көп сандеке лемур маймуны дәрәқті яшайдыған айван болып, топлышып яшашыны яқшы көрді. Ола йоқыр аханлық аваз вә пұрақны бәлгі қылып үшір алмаштырды. Ола интайын яқшы болған аңла сезімі вә пұра сезімігі еге. Лемур маймунының әң қалтыс мағареті тәқлит қылыш болып, ола өз өгініш әндісін етілдірген. Құрал саймалан ішілдішмі маймулла ішіде алдыңқы қатарды тұрды. Мандерил, яни қызыл тұмшықлық маймун. Бұ дәл картон фильм Шыр патшада кішік шыр Симбаны көтеріп шыққан іштбаш маймун ақсақылыдыр. Әмілетті оның әсіл шәкілі мандерилға теғімі еқін. Тән ұзынлығы 61-ден 76,4 сантиметрғыча, иғырлығы 38 килограмм болып, дүниядегі әң чоң маймун есаплынды. Мандерилның көпіншісі Африканың отыра ғарбы қысмыды топлышып тұрмыш кәчіруді. Камерон, Габон вә Конгодегі ямғырлық ормалықларда мивичи вә ұруқ вә хашаратланы ұзық қылып яшайды. Оның юз қысмы терісі вә мойлардегі рәң 6 қылдан ешіп кетуді. Әркек мандерилның юз қысмы құйрық қысмының рәңгі қанчы рәңдар болса, топтікі орны үшінші оқыр болуды. Бұ ярқын рәңлі бәзді тоқыныштың сақынышқы ярдан беруді. Бұныңдың башқа түфілері текімі чырайлық әркек мандерил, чіші мандерилның текімі яқтырышыға ерешуді. Мандерил бір қыл іждімай алақығы егі айван, топлиш пешашын яқшы көруді. Бір топның әзалары 200-500 кечі болуды. Оланың үгірі шықтыдары ентайм йоқыры. Әң тез болғанда сайтығы 40 километрге етуді. Шының білен бір вақытты күшілік жәңгі варлықы ме еге? Меджазу чөз ешнімедің қоқмайды. Ғазәплансе, әтта зәрлік жылан елпізғым ойжым қылыды. Китпаш лайлек. Бұл құш-құшла дүниясыдегі әжвейлікті бірінші болы алайды. Китпашлық лайлек дүниядегі әң ғалеті чырай құш бос керек, тәк тұрқи аяқ кәйгішке оқшайды. Көзлердің қошалық тұйғысы шығып, дайым ешкімні көзге ілмайдығандық чырай ішпатысы гәуділініп тұрды. Африканың шарқ қысмедегі саздық райоларды ла бұл қыл сырлық түрлен ұшыратқылы болуды. Оланың көпіншісі су, білік, лай бажайлады яшайды. Китпаш лайлекнің бәдән ұзылықы 1-20 метр. Көкіш күлрәң пәйлері вә кән қанатлары бар. Оларның әң алайды ері худды аяқ кәйгішке оқшаш

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханыншыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сасыдеки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсізшілік кеңейді.
11: Бәдінімізде нәч триллион хүйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір болсын. Нақшы музыка, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музыка үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырақ нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйлінің порек ашқан чечеклері, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөймік достылар программымызында алмаштыруатымыз. Исыңлады болсын, бір адамның немі дісіңла шуны қылышы, бәдәл төліші, әргіз мұ о адамның әхмәқліқі дінемес. Бәлкі, сізіні әмідің артық көйгелдік. Бір минут болсы мұ, еніңізді болғыны. Еніңізді болмысы мұ, ғиміңізді болғыны ән қатырлық тұр. Егер мұхаббатлық аятта әтрапыңызды маным ұшындақ бір сүйімді кіші болса, оны қатырлы. Сізіні түшіндіған кіші, сөйдіған кіші дымы мұйым. Сізіні сөйдіған кіші пәкәт сізінің сөйші мүмкін. Бірақ сізіні түшіндіған кіші көзлеріңіздің әмміні түшінді. Әр бір шәркетіңіз оның үшін мұхаббат болып тұйылады. Оқыл мұхаббат сізді актив энергия пайда қылады. Аятқы болған ішенч вә үмедіңізді көпейді. Тұрмышқы болған қызғылдықыңызды ашырды. Әр бір күніңізге болған мұхаббатыңызды күчейді. Әр біріміздің қалби мұхаббатке толсын, мұхаббатлық күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік досла, программымызын дамлаштыру атымыз. Қарайдыған болсақ, біз азыр тұрмыш жиддейчілікі, юқыр пәлігі көтірілу атқан бір жәмиетті яшау атымыз. Мәйлі қызметті болсын, мәйлі жәмиетті рақабетлігі тоқтымай ұшырап тұрымыз. Маным үшіндақ вақытлада біз дайым көз алдымыздығы қиыншылықларының тәсірігі ұшырапма қалымыз. Егер біз яны бір ноқтадың чықып тұрып мәселеріні әл қылыш үшін тұрыссақ, бұл бізге олғы үлгірләш пұрысты яртып берішім мүмкін. Ә профессорлы арсыдекі бір әйлән шындақ тәпті. Бір тамчы су егіз ярдың әркен халетті адамның бәдіні күтсе, о адам ярлынамды, яки ярламамды. Топтыкі бұл кішілер бұл мәсіліні ұлғылы қылышқы башлыған. Ола әр тәрәптің, яни қаршылық күч, иғырлық күч, тезлік қатарлық әрқайсы тәрәплердің топ-тоғыра бір саат мұназыр қылышқы. Кешкіп кеген бір әйлән әмілі әхваны білгенден кейін, оладың, сілі ямғырды қеп баққан мұ, деп сорыған. Әлбәтті кішілер дайым мұш адәтлініп қалған тәпәккүр қеліпігі сонылып келіп, әң адди болған елінім ұнтып келішуді. Бәлкім біздімі ашындақ әхвалла болышы мүмкін. Шонлашқа бәзді аддилық ойлаш керек. Аддилық ішіде құшаллық ба, аддилық ішіде гүзәллік ба. Келемісе, гүзәл күйлерімізді давамлық яңыртымыз.

Сүйімдік достылар, программымызды алмаштырып отырмыз. Муаббетіне еч бәделсіз күтмән. Ондақ болса, әқидісіздір. Муаббетіне еч ирақтын іздімән, о екіндідір. Муаббетіне еч жапамыша қасыз күтмән, о жапалық әжірінің мейвісідір. Муаббетіне еч кішідің күтмән, о миннәсіздір. Муаббет әр қачан, әр ерде сіз білен білдірдір. Шуңа оны байқан, қезін әм тарқыды. Мұхаббетіне қалбыңыздың ізді. Оны қалыпке еткізің. Мұхаббетінің мақаны сіздің қалбыңыз. Әр қачан мұхаббетік болың.

0: қозам қылғын бау.
1: Үзілмәз мелодия. Радио долқылардегі талышымыз.

Сүймлік радионы ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмәтлік тәңдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сіләбілен қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

үшін сиясы нәтиже ярытыш, әмілі ішләш арқылық сиясы нәтиже ярытышта чың тұрышқы етәкіләшіні қарар қылды. Чыңхуа Дашуасы Ши Цзиньпин еңі дәвір жонгочы социализм идеясы тәтқиқат юртының башлығы Әйсілін мұндақ деді. Башшуджи Ши Цзиньпин сиясы нәтиже қаршы мәсілесіге башыны ақыр үксәк әхмиет беріп, бір қатар чоңқыр ойлынышларыны отырғы қойып, еніқ көрсәтмелеріні чықарды. Ерліктін мәркезгіче Башшуджи өз әмәлейті арқылық алды білен үлгі болып, бүтін партияге үлгі тіліп берді. Бұл ел бұл мойым елді, Башшуджи бүтін партияда тоғыры сиясы нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмәлейт көрістіш бойча өгініш тәрбиені қанат ейдірушіні елгір сүрішіні орылаштырды. Бұл партийлі қадырланың идеясы вә әркетігі қартылған бір қытымлық мойым тоғырлаш болып есаплынды. Яны сиясы нәтижені кім үшін яратеш, қандық сиясы нәтиже яратеш, немегі тайынып сиясы нәтиже яратыштын ібарет түп мәсіліні яқшы әл қылып, әмілі ішләш, мәсуліетіні үстігі еліш арқылық, жонғочы заман ұлаштырушыны тірішіп ілгір сүріш керек. Чағылық дәміліш әмділі үтші білен тоғыры сиясы нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілет көрістіш бойча өгініш, тәрбие бүтін партияны қанат едірілді. Бұл елдің бұян Башшуджи Ши Цзиньпин дөлет ішідікі қызмет тәшшүріш вә мойым жығылларда тоғыры сиясы нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілет көрістішіне көп қытым тәкітіліп, бүтін партияда өгініш, тәрбиені қанат едірушқа еніқ юніліш көрістіп бәрді. Ши Цзиньпин мұндақ деді. Біз халықны хәмідін әла білішті башыны ақыр чаң тұрып, тоғыры сиясы нәтиже қаршы тұрғызып вә әмілиет көрістіп, әмілиет, халық, тарихның сынығыдың өтәлейдіған әмілі нәтижелеріні яртышымыз керек. Башшуджиның етекшілігіде жайлар, тармақлар, омым үшін партия құрыш, халқы бәқті яртыш, илми тәдбір бәлгіләш, әқиқи тұтып әмілі ішләшіні омымы тәләп қылып, өгініш, тәшшүріш, түзіт ішіні бір гәуділәштіріп ілгірі сүрішіні тұтқы қылып, тоғыры сиясы нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілет көрістіш бойча өгініш, тәрбиені көңіл қойып тәшкілләп елі қойып, 15-ні бәшіліні яқшы башлаш, қадамны яқшы елішқі түрткі болды. 7-ні айның 30-ні күні Башшуджи Ши Цзиньпин Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті сиясы бюросының жығынығы риясатшылық қылды. Жығында мұндақ деп көрсетілді. Тоғыры сиясы нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілет көрістіш бойча өгініш, тәрбие нәтижелеріні мұстәккемләп вә кеңайтып, әрдәржілік рәхбірі қадырланың техімі көтерәңгі рухи халет білен, йоқыры сүпәтлік тәрәқиятта үздіксіз еңі нәтиже яртышыға түрткі болыш керек. Партияны ұмымыжлық қаттық идары қылыш мәңгі дауымлышыды. Яңы ел кіріші білен Башшуджи Ши Цзиньпин 20-ші нәвәтлік Мәркізі Интизам Тәшүріш Комитетінің 5-ші ұмамы жығындыда мойым сөз қылып, партияны ұмамыжлық қаттық идары қылышын әйті.

Өзі үстіде инқылап қылышны ілгірі сүріштіке қәт'і ирадысы вә ішәнчісі еткізілді. 7 айның 25 күні Мәркізі Интизам Тәшүріш Комитеті, Дөлетлік Ревизия Комитеті, бұ елінің алдыңғы ерімедікі бүтін мәмлекеттікі Интизам Тәшүріш, Ревизия орғалларының назарат қылыш, тәшүріш, қарап чықыш, тәшүріш әхвалыны ұқтұрыш қылды. Құтырышты көрістілішче бұ елінің алдыңғы ерімеді, бүтін мәмлекеттікі Интизам Тәшүріш, Ревизия орғалары мәселі епкүчіден 1,274,000-ні бір тарап қылған. 538,000 дело тұрғызған, 412,000 кішіге чары көрген. Бұның ішінде өлке, министрлік дәрежелік вә оныңдың юқары 50 кадрға дело тұрғызылған. Өлке, министрлік дәрежелік вә оныңдың юқары 74 кадрға чары көрілген. Бұл бір қатар саллық мәліматлар партиямыздың чиріктікі қараштырыш көрішіне техімі сәйгеклік білін қәт'і ілгірі сүріштікі еніқ позициясы вә күшлік әркетіні намайян қылды. Жонғы Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы 7 айның 30 күні жығын ечіп, Жонғы Компартиясы 20-ші нөметлік Мәркізі Комитетінің 5-ші омомы жығынны бойыл 10 айда Бейжіңді ечішіні қырар қылды. Жығынның асаслы қаралмалары, Жонғы Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Мәркізі Комитетке қызмет доклады берді. Партияны умумжилік қаттық идара қылышны ізчіл алғысыл жетішкі дайыр бір қанчы мұйым мәселе тәтқиқ қылануды. Яңы тарихи нұқтыда Жонғы Компартиясы 20-ші нөметлік Мәркізі Комитетінің 5-ші умумы жығынында Деккет партияны умумжилік қаттық идара қылышқа мәркезләштіріліп, системілік план түзіліп, яңы мұсапіде партияны башқұрыш, партияны идара қылышының йөнілішін көрсетіп берілді. Партияны башқұрыш, партияны идара қылыш қанчы үнімлік болса, иқтисади ижтимаи тараққиятқа шунчы күшлік капалетлік қылғылы болады. Бұ елдің бұян басшысы Си Цзиньпин нұрғын мұйым жығылларда партия рәхбәрлікі вә партия құрылышыны күчәйтіш мәселесіне тәкітләп, партиямызны партияны башқұрыш, партияны идара қылыш, партияны гүлләндіріш, партияны құдірет таптырушының яңы мәнзіліні үзіксіз ечіқі итәкледі. Басшысы ерлікті қызмет тәшүргенде, көп қытым партия азалары амма мұлазымет мәркізігі беріп, Нәх мейданда асаси қатлам партия құрылышы қызметіге көңіл бөлді вә етекчілік қылды. Шәндің өлкісі Дөжу шәрі, Ленчин районы, Беллин базары, Шиюджа кенті партия шексінің шөжесі Хуан Юнчу мұндақ деді. Бас шөже бұй әргі тәшүрішкі келгенде кент партия тәшкілатының партия құрылышыдегі етекчілік ролыны яңымы жары қылдырышыны өмет қылды. Яна асаси қатламның юкіні давамлық енеклетіп, кент кадрларыны аммығы мұлазымет қылыш, тәрәқиятны ілгірі сүрішке техімі көп вақты вә зіхніні ажыртышқа шарайыт яртып берішіні тәләп қылды. Кент партия ячейкіміз тапшырықны әсті чың сақлап, яшашқа вә ішлешке бап келедіған гүзел езі кент құрылышыны пұқты ілгірі сүрді. Басшысы Си Цзиньпиннің рол тұтып, йол башлышы арқысыда, партиямыз партия құрылыштың ібарет яңы ұлы құрылышыны дәуір білен тән ілгірілген халды алғысыл жетіп, яңы дәуірді партияны умамыздық қаттық идары қылыш ұлық әмәлиетіде марксизмлік хакимет бешедікі партия құрылышының қануниеті тұғырсыдікі стратегілік ойылнышыны үзіксіз чоңқырлаштырды. Бұ нәзірейеге ехтияжлық болған, әм чоқым нәзірейе хасылы қылалайдыған дәуір. Бұ идеяге ихтияжлық болған, әм чоқым идея хасыл қылалайдыған дәуір. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян елда Си Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитеті, ұзақ мұддет акимет юргіздіған қандық марксизмлық партия құрыш. Ұзақ мұддет акимет юргіздіған марксизмлық партияны қандық құрыш қатарлық зор дәуір темісіне чөрдеп, партияны башқұрыш, партияны идары қылыш, партияны гүлләндіріш, Партияны құдірет таптырышқы дайыры бір қатар, яңы қараш, яңы идея, яңы стратегиялеріні ұттырық қойып, Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыны шәкілдендірді. Бұйыл 6 айда мемлекетлік партия құрылышы қызметі сөкпәт жығыны Бейжіңде ішілді. Жығында Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш вә ізжылаштырыш қызметі орылаштырылды. Жонғы Компартиясы Мәркізі Партия Мәктебі Дөлетлік Мәмүриет Шөйенінің профессоры Хуан Шаң Хуа мұндақ деді.
Şijinping partiya qurilishi ideyasida 14 ta

0: Тамын му идарлықны езі егілікіда құрғақчылықы тақабыл тұрысуі білін тәмілладық. Езі егілікі езі министрлікі яқында мұнуланы ұқтырды. Нөбәтті күзлік ашлық вәзиеті омуми жәттін яқши. Күзлік ашлық терілгі көлімі мұқымлық ішті дә сәл ашты. Майсыланың өсіш әхвали бір қадар нормал болды. Езі егілікі езі министрлікінің муавын министрі Джан Шыңван мұнуланы білдірді. Вақтыда сигнал беріп, мадди әшә запсы вә техники күчі таярлықыны яқшы ішләп, апәтнің зейініні тірішіп, әң төвәнчәкке түшіріміз. Бір тұташ алдыны еліш, бір тұташ тезгілләш, бірлішіп мұдапия көріш, бірлішіп контрол қылыш вә жидді алдыны еліш, тезгілләшіні ілгірі сүріп, кесәлік вә зияндаш ашаратләнің зейініні енеклітіп, күзлік ашлық вә пүтін еллық ашлықтың молосыл елішіні пүтін күш білән қолғы кәлтіріміз.
1: Станцымыз қәуірейін. Әмді асасына пұқтылап, күшіні мүжәссәмләп, бүтін еллі қызметіні яқшы ішләш маузулық олайды қәверіміздің, мұлазыметчілікнің сүпті вә дәрежісі өстіріліп, ішкі ехтияжының ешіш асасы пұқтыланды деген қысмына алтымыз. Язлық тәтіл мәзгілді мәдіниет саяхат базары қызып кәтті. Мәнзірі көріштін, мәнзірге керішкіче стимал ехтияжының өзгіріші, мұлазымет білін тәмінатының дәрежісіні өздіксіз өстірішке түрткі болмақта. Шәндуңның Чыңдау, Ләнгуда мәмлекетнің әр қайсы жайлардан келген оттыра башлангыч мектеп оқуғышлардан тәшкилленген тәтқиқ қылып өгініш өмәкләре дәүләтimizнең чоңқур деңиз базасыга берип, Жаулун қатарлык чоң дәүләтнең мөһим куралларын якын орлыктан ес кылды. Тәтқиқ қылып өгінішке катнашкан оқуғычы Вэй Зуңюэн мондак диде. Жаулунның бесимге бердашлык бериш әйнеки зады қанчылык қылын. Besimge berdaşlık berelemdi yok, bunu körgil bolmaydı. Lekin hazır onu tutup bakkili ve körgili buludu. Meningçe bu yakşiken. Memleket boyca deniz okuyan pen teknikisi de yanılık yaratış baylıkı en merkezleşken rayullarının biri bulu süptü bilen. Şucay Çonkur deniz, deniz katnışı, aviyasiyedin ibaret 3 çoğun bölektiki pen teknikide yanılık yaratış baylıkını birleştirdi. Әмәли тәрбие басының мәсулі Жаули Чың тоныштырып, бұйыл яздық тәтілдә тәтқиқ қылып өгініш зақызын 30%-ін көпірек еші мүмкін деді. Бұйылның алдыңқы ерімеда дөлтіміздің мұлазымет партисеті сомысы 5.3% ашты. Еші сүреті товарларының партисетілі сомысыдың 4.2 пойнты үқір болды. Мұлазымет істеймалі ұқтысатының ешіғі төрткі болыдыған мойым моторға айланды. Тұрмыш характерлік мұлазыметчілік үксіліш білен білі, ішлепчықырыш характерлік мұлазыметчілік мұ илғар ясымчілік кәсіпі білен чоңқыр жоғырылышны тездетмәкті. Қанынның Шиньяңдекі ток өзгәртіш, ток тәқсімләш үскінілеріні ішлепчықырдыған бір қарғана, нәрстори вә бүйік мәлімат техниксіға тайынып, электр үскінілеріні асыра сүпсіні тәтқи қылып чықып, пассив ремонт қылыштың актив асырашқа өзгәртті. Қарғанының тәтқи қылып ясашқы мәсул муавин баш назаретсі Кушуйы тоныштырып мұндақ деді. Біз үскінілерінің ішләш алытыны 24 сағат әр вақыт назарет қылып тұралаймыз. Нұрғын ешірін қәуіплер тәрәқи қылып қашылыға айланмай тұрыпла, біз тәшәббіскарлық білін бір тәрәп қылдық. Қеридарларының әріз қылыш неспіті 60%-ге еқін төвәлдеді. Оның үстіге мұлазымет біздің еңі кәсіпімізге айланды. Бұйыл пәкәт торды асыраш мұлазыметіділі, 6 миллион юандын артық заказыны қобыл қылдық. Бүтін мәмлекеттің қарғанда ішлепчықырыш характерлік мұлазыметчілік, ясымычылық кәсіпінің типіні өзгәртіп, дәрежісіні өстірішке тез қуэт қошты. Алдыңғы 20 yılда ұшыр еткізуш, юмшақ детал вә ұшыр техникісі мұлазыметчілікнің қошылымы қымметі оқшыш мәзгілдікдің 10.7%, ijara və soda mülazimətçiliyi 11.9% açdı. Mülazimətçiliknin süpti və dərəcisinin östürülüşüqə siyasətinin sicil köçüşü səbəb boldı. Bu il 4-ci ayda Qoviyyən mülazimətçiliknin iqtidarını kəngəytiş, süptünü östürüşünü ilgir sürüş doğrusudiki fikirini elan qılıb, 2030-cı ilə barğanda mülazimətçiliknin umumi kölümünü 10 trilyon yuanga yetküzüşünü aydınlaşdırdı. 7-ci ayının 20-ci günü içilgan Qoviyyənin daim işlar jığını da mundaq dəb körüstəldi. Mulazmetçilikning taraqqiyot yoshirin kuchini to'liq qo'zg'otib, to'rilarga ayirib qo'llash siyosatini mukammallashtirib, to'rilik cheklimi va to'sal

Әлем өнемге таянған жонғының яңылық яртыш доғырлары базарға селінғанден кен басы көп алларда Европа, Америкедеке оқшаш түрдеке мәсулатлардың хелілі төән болуды. Бәзі рак кесіліні давалаш лайхәлері Францияның давалыныш соғыртысы системісіға кіргізілгенде кен, әрбір бимар әр елі нәчі 10 мың евро чықымны тіжеп қалалайды. Шынан білен бір вақытта Джунгоның яңы 3 яңы мәсулаты алдың қатардығы пән техникаға еріші шәртіні зор дәрежді төвәлітіп, техімі ерішкілі бұлыдыған илғар техника, техімі омумүзлік нәпеткіздіған нәтижелердің ортақ бәріліш еліп келді. Шәрқи Жануби Асияда Джунгоның AIC отыра кичік қарханыларының әхлилештіріп типіні өзгертішіге ярдан беріп, рәқім хағаны толдырды. Тайландта Джунгоның давалаш машина адымы дора вә әуірішкілеріні тоқтымай тошып, давалаш байлықы кемчіл бұлыш әхвалыны пәсәйтті. Жануби Америкада Джунго шеркеті жирақтың өлчәш техникісі асасыда бәрпа қылған торда заказ қылындыған автомобиль заказыны тәқсімләш системісі. Мотосиклет білен сәпәргі чықыш, торда заказ қылындыған автомобиль білен мал еткізуш қатарлық еңі мұлазымет әндісіні барлық келтірді. Бұ әлқіліш лайхәлері ершарының жәнөбедікі дөләтлерінің ұқтысади тәрәқияты вә әліқ тұрмышыны яқшылышыға хәқиқи тәрәк болды. Пакистанның әрбейдің чекенген әуа армия Шаншаусы, Джунго мәсілісі мұтәхәсі, Судан Хали яқында язмы елан қылып мұндақ деді.

0: Ечіп үтілген қалқыры әмкарлықы тайынып, дұниядығы әрқайсы дөләтлеріні тәрәқият порысты білін тәмілләйді. Техімі мұйымы бәзі ғәріп дөләтлері тамысылып, қорған тәс қылғанда, жонғы ішіні ечіп үтіп, еңілік ярдышты чан тұрып, дұнияға ечіп үтіш, әмкарлышының еңі порысыны еліп кәлді. Нөвәтті жонғының керімні ашырыш чоң модулының дұния бойынша шүріш мұқтары 10 миллиард қытымдан ашты. Әңгілие пұлы мұамылы вақыт кезісінің қәуірге қарғанда, Пентерест, Арбинеп қатарлық қалқыра сұпылар жонғының керімні ашырыш моделі арқылық мәсулатыны әлалаштырыш, еңілаш мұлазымытыны аллық ачан дайымлаштырған. Яқында Дүния Сүнни Әқіл Әмкарлық Тәшкілаты Шанхайда вәзиет ехтияжы білін барлық кәлді. Бұ Сүнни Әқіл тәрәқият тарихыдекі бір мұйым абиді. Халқыра жәмиетіні итбағылаштырып, Сүнни Әқілні тәрәқи қылдырыш вә идары қылышны пағалы ілгір сұрды. Яңылық яртылған доры саасы да, жонғы доры қарқалылары өз алдығы тәтқиқ қылып ечіш білен бір вақытта, сыртқы оқуқ беріш, ортақ ечеш, Шеріклішіп шеркет құрыш қатарлық шәкілдер арқылық, тиббі доры техникісі вә яңылық яртыш экологиясының гүлініші вә тәрәқиятыны ілгір сүрді. Ечіп үтіш ілгірләш еліп келуді. Бекінмечілік мұқарар арқыды қалдырды. Бұ дұния кәсіп тәрәқиятының қануны еті. Еңі үш еңі мәсулатының әқіл парасты кәлгісіге етекчілік қылуды. У жонғы ықтисадының ешшідікі еңі мотор болыплы қалмай, яны әрқайсы дөләтлерінің ортақ гүлінішіні ілгір сүріштікі мойым әркетлендіргіш күшмен бәсі. Бұ яны бір қытым шуны күшлік іспатлады ки, жонғының тәрәқияты дұнияғы зәрбі әмәс, бәлкі пұрсәт еліп кәлді. Тәхтіт әмәс, бәлкі энергия ата қылды.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Saudi Arabistanı Kızıl Deniz, Mande Boğazı ve Aden Koltuğu'daki deniz tehdidine ortak takabül turuş üçün yakında yığın içip neçe 10 devlet ve halkara teşkilatının vekillerini teklif kılıp köp devlet deniz müdafiye ittifakı kuruşqa tayyarlıq qilish teşebbüsünü müzakere kıldı. Saudi Arabistanı, Kuveyt, Bahrayn qatarlıq 14 devlet yığından keyin birleşme bayanat ilan kılıp bu teşebbüsünü qollaydığanlığını bildirdi. Сауди Арабистаны яна техимо көп дәүләтләрнең бу берләшмә баянатка катнашыдыганлыгын мөлчәрләде. Тәһилчеләр мондак дип карады. Сауди Арабистанының көп дәүләт диңгез мудафия иттифакы курышны илгәре сүрүше, энергия транспорты белән халыкара су транспортының бехатерлыгын кугдашны асас кылган реал ихтияҗ. Шундыйкла, бу райондагы дәүләтләрнең үз алдыга хәвефсезлек хәмкарлыгын күчәйтүш, район хәвефсезлек механизмы үстидә издениш арзусын әксе турып бирәде. Бірақ итпақның район деңіз үсті бейхатерлік вәзиетіні хақиқи яқшылиялайдыған, яқшылиялмайдығалықы, Йемендегі Құсай қораллықларының күшілік инкасыны қозғиялайдыған, қозғиялмайдығалықыны еналы күзітішкі тоғыр келеді. Ирақ келгісідің қарғанда Қызыл деңіз су транспорты кризисіні хәл қылыш, әң ақырда еналы Йемен мәселесінің сияси жол білен хәл қылынышы вә район бейхатерлік вәзиетінің умуми жәйетін пәсейшіге бағлық. Қызыл деңіз кризисіға ортақ тақабыл тұрыш. Сауди Арабистаны агентлігінің хәбәріне қарағанда, бұл қытымқы жиынны Сауди Арабистаны Дәүләт Мудафия министрлігі ұйыштырған болып, 43 дәүләт вә Еуропа Итпақының вәкілләре нақ майданға келген яки Ирақ мусабилік қатнашқан. Жиында деңіз бейхатерлігі дұш келіп атқан, күн сірі ішіп атқан тәһдид деген тема музакара қылынған. Бу соды парахоты, энергия тош парахоты, деңиз үсти ул әсли хәлләргә һуҗум кылыш, шундыйлар деңиз катнашы бихатерлеге, дөнья тәэминат зәнҗире ва икътисади дөш килеп аткан кыйм хатарны үз ичиге ала дигән. Йыгында яна көп дәүләт деңиз үсти мудафия иттифакының тәшкили курылмасы, командалык кылыш ва контроль кылыш, хәрәкәт механизмы ва кәлгүсе планы музакара кылынган. Тасаввур буенча бу иттифакка Сауди Арабистаны җитәкчелек кылды дигән. Баш штабы Сауди Арабистаны да тәсдиқлана дигән. Бу кытымкы йыгының ичилеше дәл Сауди Арабистаны белән Йемендәге Кусай кораллыклары токынышы кескенләшеп аткан, Кызыл диңгезнең җитди вазиете кескенләшеп аткан пайтка тугры келди. Кусай кораллыклары 7 айның 20-нче көне Сауди Арабистанына диңгез үсти эмбаргосы йөргизәдиганлыгын чакырлады. Шуныңдан кийин Кызыл диңгездә Сауди Арабистанының май парахотыга көп кытым һуҗум кылды. hamda boshqurilgan

Қадірлі достым, алаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорлы программысы. Мән Раясатчы достыңыз Шерингіл Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Ясын Сейі тәржімісідеке Сәншөнің әдебиятның елі намлық хекайысты болсын.

Гохан, әсәрләреңізге болған инкасын аңладым. Деді Лауан сырлық қалда бір бармақыны шықырып. Астырақ, ішкерке өйкір параңлы шайлы. Лауан инкасланы Гоханге күлімсіреп тұрып дәппәді. Гохан аңлап болып, еріні чонқұр мұхаббәттілен сүйіп қойды. Гохан езіқшілігіні еңі башлығанда, оқырменнің немілікіні білмейді. Дәй хама оны сырлық дүнияға башлап

емес. Құрсат кегенде, чың тұту ағандыла, бәқтінің ғозорыны сүргілі болуды. Шу бәқет сізгі мұяр болсын, қинамысы бізіне бәқт ғозорығы чөмдірдіған күйлеріміз ғозорың адық.

Сөйлемек достар, программамызды алмаштырып атамыз. Қарайдыған болсақ, біз азыр тұрмыш жиддейчілікке, юқыр пәлліге көтіріліп атқан бір жәмиетті ешіп атамыз. Мәйлі қызметті болсын, мәйлі жәмиетті рақабетлігі тоқтымай ұшырап тұрымыз. Маным үшіндақ вақытларда біз дайым көз алдымыздығы қиыншылықларының тәсірге ұшырап мақалымыз. Әгер біз ені бір ноқтадың шықып тұрып мәселеріні әл қылыш үшін тұрыссақ, бұл бізге олғы ылғырләш пүрісті яртып беріші мүмкін. Профессорлар арсыды ки бір әйлән шындақ тәпті. Бір тамчы су егіз ярдың әркен халетті адамның бәдіні күтсе, о адам ярылнамды, яки ярыламамды. Топты ки бұл кішілер бұл мәсіліні ғылғылы қылышқы башлыған. Ола әр тәрәптің, яни қаршылық күч, иғырлық күч, тездік қатарлық әрқайсы тәрәплердің топты ғыра бір саат мұназыр қылышқы. Кешкіп келген бір әйлән әмілі әхваны білгенден кейін, оладың сілі ямғырды қеп баққан мұ деп сұраған. Әлбәтті кішілер дайым мұш адәтлініп қалған тәпәккүр қеліпігі сонылып келіп, әң адди болған елінім ұнтып келішуді. Бәлкен біздімі ашындақ әхвалла болышы мүмкін. Шоңлашқа бәзді аддилық мұ ойлаш керек. Аддилық ішіде құшаллық ба, аддилық ішіде гүзәллік ба, кенемізсе гүзәл күйлерімізді давамлық яңыртымыз.

Оның кәсіптішіш типіні өзгәртішіне тезілтіш керек. Оның башқа мәмлекетті кәсіпі махарат мұсабықсы да айлы мұлазыметі мұсабықы елі еңідің көп айтылыды. Соды министрлікі тәтқиқат юрты қалқара мұлазымет содысы тәтқиқат орнының башлықы лейджен мұндақтайды. Менанча, бұ айлы мұлазыметі қарқаларға пайдылық болып, алақыдар кәсіпкарларының кәсіпі тәбәлік туйғысыны күші айтыды. Шындақла текімі көп яшлар вән алақыдар кәсіпі маратыны игілген ұқтысасықларыны бұ сахәге жәліп қылып, бұ сахәдікі қадымларының сапасыны еңімі өстіріп вән әлалаштырып, бұ сахәнің тәмінләш сүптіні әлалаштырышқа пайдылық.

0: Балаларның психикасында көрелеп аткан бу сигналларга сал кармаң. Мөхбирimiz Нозгил Имир бу хакта хабар бирди.
1: Яш өсмүрлүк мезгилдә яш өсмүрләрнең физиологик тараҡаты тиз сүрәттә пиш битилде, әмма психик тараҡаты нисбәтән арҡыда ҡалған булғашҡа, яш өсмүрлүк мезгилдә балаларның психикасы көпүнчә сезгүр булды. Бу мезгилдә балаларҙыҡи бәзи сигналларға сал ҡарашҡы булмайды. Рой кисәлекләр докторының ҡаршыча психикалык мәсьәләнең пайда булышы бәзи сигналларға әгишеп килгән. Мәсәлән, ухлыянмаслык, туйуқсыз аз гәп қылышның әммісі бір қыл сигнал болуш мүмкін. Бұл яна кейпият мәсілісін әксәттіріп бердікен. Лекен нұрғын кішті бұл мәсілігі сал қарайды. Бұл баллаға психикалік арылышының әң яқшы мәзгіліне қолдың беріп қойшының кәттіріп чықырды. Шанхай шәрлік Рои Сағланлық Мәркізі Клинка 1-ші бөлімінің муавин мудир вирачи Ван Шаолиан мисал кәлтіріп, балланың бұл сигналдары бәзі де найт мүжімел, қармақта әтті коллектив ішті де найт ұмымлашқында көрінді деді. Мәсілен кейпият яқшы болмастық, кәшті яқшы құлянмастық, бүтін бәдіні биарам болуш, үгінішке кіршенмәстік, мәктәпке бағыз кәнмәстік қатарлықла. Яш өсмірлә топ үшін етқанда үгініш бесімі әқиқаттан объектив мәвжуд. Ван Шаолиан яны мұндақ деді. Псих амбулаториясында мән кесел көрсеткілі кәйген нұрғын толықсыз, толық отыр мәктәп оқуғычылар білән ұшырашқан. Бұл балланың көпінісінің кәштік ұқылаш уақыты 12 саат еқілішуді. Әттеген саат алдынлашқанда орнын тұрды. Мәктәптә бүтін бір күн кітап оқып, әпті ақыры вә тәтілді тапшырықны іштап болғандың башқа яны дәріс толықлайды. Шының үшін балла вақтыда роялтыны таңшы керек. Яны кәйпиятын ішпадылашыны білші, мәсілен өзі вә башқылаға зиян еткізмәсік асасыда ачықыны чықырышы, бесімні қойып беріш керек. Ван Шаолиан кәйпият мәселесі оқуғышылар арысында бір-бірге тәсір көрсетіған, яны бір-бірге юқыдыған әхваламы болды, деді. Яны ендік сабақдышта хамышлық кесілі деген бәлгі ұрылған аман, башқа оқуғышылар өздімі хамышлық кесілі бағамы ек деп пәрәс қылшеді кен. Яны бәзілі әтті дурашыны баштайды кен. Шынан білен бұқыл кәйпият бір сыпта көп әдем арысында тарқылып, ұмыми кәйпиятқа тәсір еткізді кен. Балаларның жисмани вә рухи җәһәттән саклан булышы өчен ирлек, инак, айлы кәйфияте интайн мөһим. Үгенеш бала өчен әлбәттә мөһим, ләкин баланың бердән-бер талышы булышына таен. Аталар балаларның үгенешкә булган таләпне муафик төвәлтеп, баланы һәм дә өзне юқыр бесе малтын куйып бериш кирәк. Нургын вакытларда аталар өзнең балысында психикалык мәсьәлә балыгыны кабул кылышны халмайды, ләкин баланың психик мәсьәлесе айлы мөйте белән дә мөнәсәбәт булып калмасын, мәктәптә кечермеше, физиологик кисәллек катарлыкларның һәммәсе баланың кейпиятыға тәсір көрсетуші мүмкін. Шуңа аталар балаларның психик сағландықыға чоқым көңіл бөліші, башқыча әхвалны байқығанда вақтыда арылыш керек. Біз әдәттә балаларның әмісі ғәм әмдесіз деп қараймыз. Әмілетті бір қысым тәкшіріш нәтижесі көрсетілгенше, елімізде оқыш ештігі балалар вә яшта өсмірлерінің бір түрдің юқыры рухи кесел грипптары болуш нисбеті 17.5% еткен. Бұның ішінде тәшвишініш пайда болуш нисбеті 4.7% болған. Хамышлық кеселге грипптар болуш нисбеті болса 3% болған. Оғыллар, еші чоңырақ балалар яки тарақы тапқан районларда яшаватқан балаларның рухи жәтігі кесел грипптары болуш қаупі тегім юқыры болды екен. Балалар психика мәселесіне жолыққанда тәшәббүскерлік білән ярдәм сұрамасы мүмкін. Ата-аналарға нисбетен айтқанда балаларда хамышлық яки тәшвишініш ішпасының пайда болатқанлығын дәл уақытта байқаш вә түшіну интайн мойым. Бу хил роялатны вақтыда байқап, балдырақ аралашқандыла андын балның сағлам, хошал балдық мәзгілге капалат қығылы болды. Бұның ішіде тәшвишлінішінің асасық шипадысы болса, баллада нұрғын ішіла, бұлып мұ үгініштің зияды тәшвишлініш вә әндіші қылыш аламәттір көрілді. Тәшвишлінішінің башқы шипадылары қамышықтан оқшып кетідіған нұрғын жайлары ба. Мәсілен, асан чарчаш, диқтін иғанмастық, яке яқшы құлянмастық қатарлықла. Шанхай шәһәрлек 10-нчы халык докторханасы рухи кисәлекләр бөлүменең муавин мудире Ван Мэйчун мондак диде. Нәүәттә хамышлык кисәле катарлык рухи кисәлләр яман атакка айынып, бу хил кисәллек психик сапасының начарлыгыга, ирадисезлеккә вәкиллек кылган булып калды. Бу хил караш найт куркынычлык, шундыйла хәтерлек. Җәмгыять яш өсмирләрнең хамышлык кисәлегә кен курсак, учык позиция белән муамиле кылыш кирәк. Бер тарафтан мы караш кемсетиш вә әйепләшне ташлап, яхшы иҗтимаи мөхит яратыш аркылы бу хил кайфият тосалгысының ичигә чөнкүр бит қалған яш өсмірлер вә айлысықләрінің бұл мәсіліге ақтып тақабыл тұршыға шарайты артып беріш керек. Ван Мэйчуан яны мұндақтап қарды. Иллық инақ айлы мөйті бәрпа қылып, начар тәрбия ұсылыны өзгертіп, ұрыш, тыллаш, мәсқір қылыш, зиттіғы тегештін сақылыныш, көпірек илхан беріш, яш өсмірлерінің өзгі болған ішенісіні тұрғысышға ярдан беріш, яш өсмірлер білен көпірек пікір алмаштырып, яш өсмірлерінің тәсіраты вә кәйпиятыға сал қармастық, яш өсмірлерінің нұқтысы тұрып, тәпәккүр қылышын сынап бекіш керек. Оқытқычылар яш өсмірлерінің үйгінішке көңіл білгеннен сырт, яна яш өсмірлерінің башқы тараптарға көбірек көңіл біліш керек. Мәсілен, кішілік алақа әхвалы, юшырын қайыпны вақтылы байқаш қатарлықла. Мәктәптә яш өсмірлер вә аталарға қарарлық психик сағламлық лексиясы орылаштырыш, психикалық мәсілені дәсәпкі қадамда парықландырыш вә арылышық пайдылық.

Шығынада Али мектеп, халқара тәшкілат вә пәнтехник кархаллардың кәген мұтәхәс алымланың мұзакірісі бұ ядролық теміні бевасты көрсәткен. Оқытқычыла адам тәрбейләш орны қайтып келіш керек. Әй-әй, қандық тәрәқи қылыштың қәті нәзір, о пәкәт өлченнәшкен тәртіп характерлік қошымчы ұқтыдарыны үстеге алыды. Оқытқычыланың мағарып жәріяндегі ядролық орнын тәуіртәмейді. Пайтақ Цвендашуси мағарып сиясты вә қанун тәтқиқат юртының муавын башлығы Сәй Хайлун мұндақтап қарады. Оқытқычыланың орнын басалмасы характері әй-әйнің омумнішші білән техімі гәуділәмекті. О, бұл қыл қымметіні үч өлчем еғінчақлыған. Бірінші, оқытқычы адам тәрбейләш нишанының лахилеге үтчісі. Әй-әй салық мәлімат вә универсал лахия білән тәмінләйді. Лекен, конкет әхвалық асасен оқытқыш тәдбірні бәлгілемейді. Хәм, мұнасып мағарып мәсулиетінімі үстіге аламайды. Ішкенде, оқытқычы юқыры дәрежелік тәпәккүр вә кішілік пәзілет тәрәқиятының етекчісі. Білім үгітішінің орныны техника қысмен алалайды. Лекен, тәнқиди тәпәккүр, еңлік яртыш ықтыдары вә қыммет етекчілікі мәхиетті әқиқи кішілік мұнасыпетке тайынады. Үшінде, оқытқычы техникінің қолыныштығы өткеліні игілігі үші. Әй-әй, еліп келіш ихтималығы болған пәріқ вә қауіп қатарге қарата оқытқычыла пәріқландырыш, төз-түш еліп беріші. Әмді этика вә шәқси сырның төвәнчекіні сақлышы керек. Сәй Хайлун мұндақ деді. Мағарыпның мағиеті адам білән адам отырсыдегі өз ара түрткі болады.

алған яки еңі сетіп алған йотқан көпілін ішілдіштің бұрын бір қетім аптап қыселіш керек. Бұнда қығанда йотқанның құрғақ, пакіз болышығы капалатты қығылы болуды. Шылты отқан йотқан көпіләні әптеді бір кетім аптап қыселіш керек. Әң яқсы, йотқанның үстіге бір қабат рәхебіп, шкеләмчі бұлғын үштін сақыныш керек. Нұрғын кішілі йотқаны яланғашыл аптап қысалыды. Әмілиетті йотқанның үстіге бір қабат көні кірлік сасымы болуды. Бұнда қағанда әм күштік нұрда рәхнің сарғиып, рәңгі өңіп кетішінің алдына ғылы, әм чантозан, гүл чыңай қатарлықланың йотқан көпіләге түшіп кетішінің алдына ғылы болуды. Йотқанның бәденге тигдіған қысмыны аптап қыселіш керек. Аптап қыселішнің ең яқшы ұсулы йотқанның бәденге тигдіған қысмыны аптап қыселіш болып, біріншіден йотқан юзының материалын қоғдығылы болуды. Ішкенчеден йотқан ішчі адам бәдінге текімі көп тегеді. Бейвасты аптап қысағанда текім яқшы үнімге ерешкілі болуды. Қой юңи вә мамық йотқан көпіләні аптап қысамасық керек. Қой юңыдан ішленген йотқан көрпә вә мамық йотқан көпіләні күн нұрды аптап қысамасылық. Пәкәт балкон қатарлық шамал өтішідіған жайды бір сат аптап қысасылы болды. Бұнда қағанда қуяш нұрының бейвасты түшінің талалағы зиян еткізшеден имкан қадар сақланғылы, яки оны азайт қылы, шілтіш өмірін ұзарт қылы вә сықық сақлаш ықтыдарыны яқшы асыр қылы болуды. Әгер йотқанын аптап қысалыған яқшы бошлық болмыса, ені бір яқшы ұсыл ба. Бұл ұсылда әр вақыт, әр жайда йотқанын аптап қысағылы болуды. Яни йотқанны юғары қарасулия қалтығы сағанда сықық сөміріш яқшы болуды. Бошлық егілімейді. Әмілі ерді ішлеткелі болдыған бұл юқыры температурлық сауна үй, йотқанын аптап қысылыш қиыншылық ни бір секундты ләл қылыды. Қарранлық сөлеу қалды білән йотқаны орғанда, кәрче ультера пинап шынур білән дезинфекция қылыш ролы болмысы му, лекен қарран ысықлық сүмірішіні күшчәйтіп температурын өрілтуді. Йоқыр температура йотқаның ішідікі қанын йоқтышқы ярдан беруді. Бірақ қалды білән йотқаны аптап қысағанда, башқыланың әхлет қатарда теріп кетіштен ихтият қылыш керек. Әгер сіз әжетханығы кіргенде бекарчылықта тазлық қағызыны еліп көзесіңіз, тазлық қағызды гүлбесілған нәқш барлығыны байқайсыз. Бәз нәқшілі на айты мұрәккәп, мәсілен, юрек шәкірлік нәқш, гүл шәкірлік нәқш дегендік. Бірақ, тазлық қағызыға неме үшін бұндақ омақ рәсімлер бесілуду? Әмілиетте бұл тазлық қағызыдегі гүл ва нәқшілер қармақы чырайлық көрінгенден сырт, хақиқатан әмілі рол ойнайды. Біріншісі, мұқымлаштырыш ролы. Бір мұнәвәр тазлық қағызы болуы үшін бәз бір қысым алайдықларын әзірлаш керек. Мәселен, азырқы тазлық қағызының көпіншісі бір нәчі қабат қағаздың түзілген болып, бір нәчі қабат қағаз арсада сиырлып, орын алмышып қалмасықы капалатты қығылы болуды. Бұл мұнәвәр тазлық қағызының зөрір сапасы. Гүлбесіш өнер сәнеті дәл тазлық қағызының бұл нұқтыны ішқа шыршығы ярдан беруді. Гүлбесішнің майеті қиліп арқылық қағазге бесім беріп, үстіге ерішмекті болған нәқшіні бесіп чықырыштың ибарат. Бұл жарияңда бір нәчі қағат тазлық қағызы арсыда ойман дөң құрылмы пайда болып, тәбей халды бір нәчі қағат қағазыны бір ерге мұқымлаштырғанда асалықчы сиырлып чықып кетмейді. Бәзі амиви хаджетханларда гүлбесіш өнер сәнеті арқылық бір тарап қылынмаған тазлық қағызыны тапа алайсыз. Әлбәтте, бұндақ тазлық қағыздың бағасы мұны нисбәтен арзан болуды. Әгер сіз бұндақ қағаздың ішілтіп баққан болсаңыз, мұнда қайқалғы мұды үшкеп баққан болышыңыз мүмкін. Яни, қағаздың жыртып атқанда, қағаздың ішкі қабат арлықы қата болып келіп, тәкші жыртылмайды. Ішләткенде, ішкі қабат білен сыртқы қабат сиырылып, айылып кетіш әхвалы көрілуші мүмкін. Сиырылып болғаннан кейінгі бір қабат қағазын айды непіз болып, қағазын сүртіп жыртып етіші мүмкін. Шоңа гүлбесіш өнер сәнетінің мойым ролі көп қабатлық қағазды мұқымлаштырыштың ибарат. Бұныңдың башқа гүлбесіш өнер сәнеті ене бәзі артықчы пайдыланым еп келуді. Ишкенчісі пақ пейш дәрежесіні ашырыш. Гүл басқанда қағазыны созып, селлюлоза құрылмысының мәлім дәрежеде бұзғыншылыққа ұшыртуды. Бұл жарияңда қағаздың пақ пейш дәрежесі ішіп кетуді. Мәселен, 2020 жылы елан қылынған жалықла байлықыдегі бір түрлік тәтқиқатта, сүпті оқшаш болмаған бір нәчі ғұрпы тазлық қағызының гүл бесеш вә гүл басмасылық қилылықы, пақ пейш дәрежесі қатарлық параметрлер селештірілген. Нәтижеде, гүл бесеш өнер сәнетінің қағаздың қилылықы вә пақ пейш дәрежесіне көрінерлік жоғары көтергенлігі байқалған. Бұл тәтқиқатта оқшаш болмаған гүл бесеш нақышларының қағаздың қилылықы вә пақ пейш дәрежесіге болған тәсірі анша чоң болмаған. Бұл бәлкім талыған рәсімнің пәрқі чоң болмасылығы білән мұнасәтік болушы мүмкін. 2022 жылы Полимерде елан қылынған бір түрлік тәтқиқатта оқшаш болмаған типтегі басма гүл нұсқаларының қағазға болған тәсірі мұ селештірілген. Бұл тәтқиқат нәтижесін байқалышча, оқшаш болмаған типтегі гүл бесеш нақышларының қағаздың пақ пейш дәрежесіге болған тәсірі оқшаш болмайды екен. Оныңдың башқа бұл тәтқиқатты ене, әгер гүлбесіш қилипінің нәқіш кірвәкілері сылық болса, бұндақ гүлбесіш қилипі бесіп чықарған қағаздың пақ пейш дәрежесі текімі юқыр болдығалығы байқалған. Әлбәтте, бұл әргіз мұл,

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярдыватым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаным білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз

hörmət bilən ehtiram bildirdi. Ordin çaxınab əsli məqsədini colalandırdı. Жығында бас шуджи Ши Цзиньпин Чунго Компартиясының есіл қысылтыны мұндақ алты жәттін чонқыр құласылады. О болсымы қәт'і ирады білен әқиқатке ентіліп, алғы ілгірләш жөнілішіне башны ақыр тоғыры егіледі. Хәліқ арасыда чонқыр елтіз тартып, башны ақыры пұқты асасқы егі болды. Тарихи бұрышны батырлық білен үстіге еліп, стратегілік тәшәббұскарлықны башны ақыры егіледі. Тәрәқият еқімігі маслешіп, башыны ақыры дәвірдің алдыда маңды. Көрәш қылышқы жүрәт қылып, жәзмен ғәлбі қылыш шәншісіне башыны ақыры сақлады. Өзіні күшейтіш вә сағыламлаштырышқы әхмет беріп, башыны ақыры аяты күшке толды. Башужи Ши Цзиньпин мұндақтап көрсәтті. Бұл есіл қыслет Чунго Компартиясының немі үшін қабыл икәлігідікі ашқұшылық шифір. Біз яңа әмілиетке бірләштіріп, партияның есіл қысылтыны үздіксіз жарай қылдырып вән нұрландырып, партияның сүпті, қысылты, қаректерінің мәңгі өзгіріп кәтмәсілігі ең.

Партия Мәркізі Комитеті бұйыл бүтін партияда тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілетті көрістіш бойынша өгініш, тәрбиені қанат яйдырып, партиялік кадрлар болыпмы рәхбірі кадрларыны халық үшін сияси нәтиже ярытыш, әмілі ішләш арқылық сияси нәтиже ярытышта чың тұрышқы етәкләшіні қарар қылды. Чинхуа Дашуэси Ши Цзиньпин Яңа дәуір Джунгочи Социализм идеясы тәтқиқат йортының башлығы Айсилин мұндақ деді. Башшуджи Ши Цзиньпин сияси нәтиже қаршы мәслесіге башны ақыр юксәк әхмиет беріп, бір қатар чонқур ойлынышларыны отырғы қойып, еніқ көрсәтмілеріні чықарды. Ерліктін мәркезгіче Башшуджи өз әмәлейті арқылық алды білен үлгі болып, бүтін партияге үлгі тіліп берді. Бұл ел бұл мойым жылда Башшуджи бүтін партияда тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілет көрістіш бойынша өгініш, тәрбиені қанат яйдырушыны ілгір сүрішіні орынлаштырды. Бұл партиялік кадрларының идеясы вә әрекетіге қартылған бір қытымлық мойым тоғырлаш болып есапланды. Яғни сияси нәтижені кім үшін яратыш, қандақ сияси нәтиже яратыш, немеге тайынып сияси нәтиже ярытыштың ибарат түп мәсіліні яқшы әл қылып, әмілі ішләш, мәсуліетіні үстігі еліш арқылық, джонгочы заман ұлаштырышыны тірішіп ілгір сүріш керек. Чағылық дәміліш әмділі үтші білен тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілет көрістіш бойынша өгініш, тәрбие бүтін партияны қанат яйдыр олды. Бойылдың бұян Башшуджи Ши Цзиньпин дөәләт ішідікі қызмет тәшшүріш вә мойым жығылларда тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілет көрістішіне көп қытым тәкітіліп, бүтін партияда өгініш, тәрбиені қанат яйдырушқа еніқ йөнеліш көрсетіп берді. Ши Цзиньпин мұндақ деді. Біз халықны хәммеден әла білішті башыны ақыр чаң тұрып, тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызып вә әмілет көрсетіп, әмілет, халық, тарихтың сынығыдың өтәлейдіған әмілі нәтижелеріні яртышымыз керек. Башшуджиның етекшілігіде жайлар, тармақлар, омым үшін партия құрыш, халқы бәқті ярытыш, илми тәдбір бәлгіләш, әқиқи тұтып әмілі ішләшіні омымы тәләп қылып, өгініш, тәшшүріш, түзіт ішіні бір гәуділәштіріп ілгірі сүрішіні тұтқы қылып, тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілет көрістіш бойынша өгініш, тәрбиені көңіл қойып тәшкілләп йолы қойып, 15-ші бәшіліні яқшы башлаш, қадамны яқшы елішқі түрткі болды. 7-ші айның 30-ші күні Башшуджи Ши Цзиньпин Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті сияси бюросының жығынығы риясетшілік қылды. Жығында мұндақ деп көрсетілді. Тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілет көрістіш бойынша өгініш, тәрбие нәтижелеріні мұстәккемләп вә кеңәйтіп, әрдәржілік рәхбірі кадрларының техімі көтерәңгі рухи халет білен, йоқыры сүпәтлік тәрәқиятта үздіксіз еңі нәтиже ярытышыға түрткі болыш керек. Партияны умумүзілік қаттық идары қылыш мәңгі дауамлышыды. Еңі ел кіріші білен Башшуджи Ши Цзиньпин

техникада яңалық яртыш байлықыны бірләштірді. Әмәли тәрбие басының мәсулі Джаули Чин тоныштырып, бұйыл яздық тәтілді тәтқиқ қылып өгініш закызын 30%-ін көпірек еші мүмкін деді. Бойылның алдыңғы ерімі дөлтіміздің мұлазымет партисеті сомысы 5.3% ашты. Еші сүреті товарларының партисетілі сомысыдың 4.2 пойнты үқір болды. Мұлазымет істеймалі қытсатның ешіғы төрткі болыдыған мойым моторға айланды. Тұрмыш характерлік мұлазыметчілік өксіліш білен білі, ішлепчықырыш характерлік мұлазыметчілік мұ илғар ясымчылық кәсіпі білен чоңқыр жоғырылышны тездетмекте. Хананның Шиньяңдегі ток өзгертіш, ток тәксімләш үскінілеріні ішлеп чықырдыған бір қарқана, Нәрстори вә бүйік мәлімат техникісіға тайынып, электр үскінілеріні асыра сұпсыны тәтқиқ қылып чықып, пассив ремонт қылыштын актив асырашқы өзгертті. Қарқанының тәтқиқ қылып ясашқы мәсул муавин баш назаретсі Кушуйы тоныштырып мұндақ деді. Біз үскінілерінің ішләш алытыны 24 саат әр вақыт назарет қылып тұралаймыз. Нұрғын ешірін қәуіплері тәрәқи қылып қашылыға айланмай тұрыпла, біз тәшәббіскарлық білін бір тәрәп қылдық. Хейридарларының әріз қылыш неспіті 60%-ге еқін төвәлді дейді. Оның үстіге, мұлазымет біздің еңі кәсіпімізге айланды. Бұйыл пәкәт торды асыраш мұлазыметіділі, 6 миллион юандын артық заказны қобыл қылдық. Бүтін мемлекеттің қарғанда ішлепчықырыш характерлік мұлазыметчілік, ясымычылық кәсіпінің типіні өзгертіп, дәрежесіні өстірішке тез қуэт қошты. Алдыңғы 20 жылда ұшыр еткізуіш, емшақ детал вә ұшыр техникісі

құқыққа қатнышыдығалықыны мөлчәрләді. Тәхілчілі мұндақтап қарады. Сауди Арабистанының көп дөләт деңіз мұдапия итпақи құрышыны елгірі сүріші, энергия транспорты білән халқара су транспортының бейхатарлікіні қоғдашына асас қылған реал ехтияж. Шындақла, бұл райондегі дөләтләнің өз алдыға қауіпсізлік әмкарлықыны күчәйтіш, район қауіпсізлік механизмі үстіді үздініш арзусыны әксе түріп беруді. Бірақ итпақның район деңіз үсті бейхатарлік вәзиетіні хақиқи яқшылиялайдыған, яқшылиялмайдығалықы, Йемендегі Құсай қораллықларының күшлік инкасыны қозғиялайдыған, қозғиялмайдығалықыны янылы күзетішкі тоғыр келеді. Ирак келгісідің қарғанда Қызыл деңіз су транспорты кризисіні хәл қылыш, әң ақырда янала Йемен мәселесінің сияси жол білән хәл қылынышы вә район бейхатарлік вәзиетінің умуми жәйтін пәсейшіге бағлық. Қызыл деңіз кризисіға ортақ тақабыл тұрыш. Сауди Арабистаны агентлығының хәбәріне қарағанда, бұл қытымқы жиынны Сауди Арабистаны дәүләт мұдапия министрлігі ұйыштырған болып, 43 дәүләт вә Еуропа итпақының вәкілләре нақ майданға келген яки Ирак мусабиқасына қатнашқан. Жиында деңіз бейхатарлығы дұш келіп атқан, күн сүре ішіп атқан тәһдид деген тема музакара қылынған. Бу соды парахоты, энергия тош парахоты, деңіз үсті ол әслихәлерге һуҗум кылыш, шундыйлар деңіз катнышы бихатарлыгы, дөнья тәминат зәнҗире ва икътисади дөш килеп аткан хыйм хатарны үз ичиге ала дигән. Йыгында яна көп дәүләт деңіз үсті мудафия иттифакының тәшкили курылмасы, командалык кылыш ва контроль кылыш, хәрәкәт механизмы ва кәлгүсе планы музакара кылынган. Тасаввур буенча бу иттифакка Сауди Арабистаны җитәкчелек кылды дигән. Баш штабы Сауди Арабистанында тәсдиқ кылына дигән. Бу кытымкы йыгының ичилеше дал Сауди Арабистаны белән Йемендәге Кусай кораллыклары токынышы кескенлешеп аткан, Кызыл деңгезнең җитди вазиете кескенлешеп аткан пайтка тугры келди. Кусай кораллыклары 7 айның 20-нче көне Сауди Арабистанына деңгез үсте эмбаргосы йөргизидиганлыгын чакырлады. Шуныңдан кийин Кызыл деңгездә Сауди Арабистанының май парахотыга көп кытым һуҗум кылды. Әмдә башкарылган бомба ва ушкычсыз аэроплан аркылы Сауди Арабистаны тәвәсидеги энергия аслихәләргә зарбы берди. Сауди Арабистаны башчылыгыдагы көп дәүләт берләшмә армиясы мо Кусай кораллыкларының хәрби нишаныга зарбы берди. Тәхлилчеләр мондак тап карады. Сауди Арабистанының көп дәүләт деңгез үсте мудафия иттифакы курышны илгәре сүрүше нәүбәттәге токынышның төрткүседән булды. Шундахла, яқын қиладың бұян Қызыл деңіз бейхатарлық вәзиетінің давамлық мүрәккәплешіші білі мұнасыбәтлік. Қызыл деңіз вә Манди боғызы мойым халқара соды линиясы болып, дүния энергия транспорты вә тәминат зәнджірінің мұқымлықығы мұнасыбәтлік. Сауди Арабистаны көп дәүләт деңіз үсті мұдапия итпақи механизмыдан пайдаланып, техімі көп зәрбігі ұшырған дәүләтлер білән бірлішіп, Кусай кораллыкларының деңіз үсті әрекетіге ортақ тақабыл тұрып, Кусай кораллыкларға болған халықара бесімні күчәйтішіні қалайды. Район еңі қауіпсіздік системісі дәстләпке қадамда шәкілләнді мұ? Еғінден кейін илан қылынған 14 дәүләт

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз бүгінгі радио журналы программыз орналастырылған Ясын Сейі тәржімесідегі Сәншөнің әдебиеттің жолы намлық хикаясы болсын.

Астырак, ишкерге өй кирип параңлашайлы. Лаван, Инка Асланы Гохан'ге күлімсіреп тұрып деп бәді. Гохан аңлап болып, еріні чоңқұр мұхаббәттілен сүйіп қойды. Гохан езақшылығыны еңі башлығанда, оқырменнің немілікіні білмейді. Дәйхама оны сырлық дүнияға башлап кіргенден кейін, о андын білді. Оқырмен деген, оның ижадият амылының алдыңғы шәрті еді. Әң башта, оны қатты чың тұрышқа Лауан үндеген әмәс мейді. Навада Лауан болмаған болса, о, башқы оқырмен ләбләмі құчыршамыған болады. Әмі, әйні жағда Лауан әқиқатамы наайды ұзақ вақыт күші оның бәрдің бір оқырмені боп келді. Бұныңдың бәзді язғычыға, бә оның әсірге бір оқырмен яр үлек болса, ән кичік шу өлчемнің сүрір ікәлігіні көр вағылы болады. Гохан яна келгісі үшін езіқчілі қыса, азыр оның бір мұ оқырмені юқ. Ондақта, келгісітке оқырменлер тоғырлық оның көңілді сан болышы керек. Бұл мұса, езіқчілі қығылы болмайды. Бұл асасы даулені, дәй ама оныңғы үйеткен еді.

Мен сүйүмдүк достор, шу таптуу программабызды алмаштырып атабыз. Бир күнү бир бала дарактын үстүндө бир гозекнин мыдырлап, унундун бир парванынын чыгып аткандыгын көрүптү. Бала эжепленип, кызыкыш илкиде парванынын кончаклыктын личинкага айланыш жарыянын күзөтмөкчү болду. Эмма вакыт өтө берипти. Парвана Gözek işi de bütün küçü bilen tırkeşken bolsa mı Gözek'nin çekilmesinden kutlanmaktı. Balığa pervane Gözek'ni yerip çıkanmaydıgan dekli tuyluptu. Balı takatsizlenip onun yardım kılmakçı boptu. Şunu bilen o bir küçük bıçak bilen Gözek'tin bir küçük töyüş geçip pervanının Gözek'tin çıkışıga asallık yartıp beripti. Дәрвәке біраздың кейін пәрване ғозектің оңайлы өміліп шыққан болсы мұ, әмма оның тенісіміз қанатлары бәклі қорылып қаған болып, найты жансыз көрініпті. Бала пәрваның ұшқынының көмекші бопты, әмма пәрване ұшқыш ұяқты тұрсын, біраз вақыт өткенден кейін өліп қапты. Құдды жапа мүшәққатны бешедін өткізмеген пәрваның тені ажыз боп қағынығы оқшаш, тұрмышта жапа мүшәққатны бешедін өткізмеген адамның хаяты мүкеммел болмайды. Жапа мүшәққат болғалықтың муапақият кішіні шүнчі жәліп қылыды. Демек, тұрмышта жапа мүшәққат мәвжуд болғаш қыла, хаяты күчіміз текімі ұрғып тұрылы. Ирадымызды текімі мүстәккемлейді. Шундақлы яна бізні давамлық олғы ентілішкі үндеп тұрады. Әлбәтті, әр бірімізге гүзел нәтиженің яр болышын үміт қылымыз. Қыны күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әсемлік радионы ұштасыла, шутап программымызды амнышы батуду. Әлбәтті, әр вақыт аңлық үшілеріміздің кейпиятының найты яқшы болушыны, ішілерінің оңышлық болушыны үміт қып кеватымыз. Бәзді ішілеріміз оңғы татмай кеп қаса, мәқсітімізге етенмей қасақ, қалбімізіне бір қыл көңілсіздік аплап кетуду. Түшкілләшке вақытымызда әркетіміз жансызлышып, әтшірайымыз солышып кетуду. Қылыватқа ішілеріміз мұ тәртіпсіз көрінуду. Бұндақ әхвал бәлкім аңлық үшілерімізді баққан болуш мүмкін. Бірақ бұндақ вақытта біз көп ойланмай, ройымызды текімі түшірмей, актив энергиялік әплән аңлысақ, актив энергиялік достарымыз білән параңласақ, құшалық тапыдыған ұсылланы қолынып кейпиятымызды оңшып алсақ, бәлкім бірдемділа яқшы болып, ішлеріміз оңғы татып кетіші мүмкін. Кейпиятыңыз көңілсіз вақытларда имкан қадар мұйытыңызды алмаштырып бекін. Шу вақытларда сіз көңілсіз ішіланы ойлау әмей, оны қалыңыздың шықырып етіп, ән көңілік ішіла тоғырсыды ойлыну. Имкан етіңіз яр бәсе, сәхралағы беріп, қалыңызды арамалдырың, комедиялік фильмләні көрің, юморлық китапланы оқу. Достырыңызды іздеп, ұлавілен, қанғычы әхвалдышын. Бұл құл құсылла көңілсіз кейпиятыңызды азырақ болсымы тәскен таптырып, түшкілліктің сізді балдырақ еп шықшы мүмкін. Бұл хайат толымы қысқа, толымы қымметлік. Бұл хайатымызда көңілімізді үншілік ерім қылышының, көңілсіз ішіланы ойлашының орны ең. Әр вақыт құшал ішіланы ойлайлы, әр вақыт құшаллықладың бәрман болайлы. Қын ондақ болса, бізді құшал кейпиятқа башлайдыған күйлерімізді давамлық аңлайлы.

Сөйімдік радионың ұштасына программымыз қайтып келдіқ. Шындақ деп айталаймыз ке, дүниада адамның көңіліде кәңірі вә сап нәрсі болмыз керек. Шоңлашқымы бұрынғы кішілеріміз бізге «Алмедек үректе алем сөйгі» деген сөзді қалдырған. Көңіл өз нөуті де, яны шу адам күвәккелік қылуды. Худди әммік аян боғын едек. Қадымдың ғазырғыча, ән яқшы көңілі кішілеріла, кішілерінің өрметігі найыл болып, тегішлік өрмет ихтирамыға ерішіп келген. Көңіл ұзар қылышының мұқым шәклі болмайды. Анысының бүтін вүжуді білен оқшытып әткен тамықыны еген оғылының, «Ана, тамықыңыз әқиқаттан оқшапты, жапа таттыңыз» деген бір иғыз миннеттарлық сөзі, сәпәрдің арғын халеті кеген дадысының алдығы шыққан қызының, «Дада, сіз еріп кеттіңіз, нәрсілеріңізді маңы беріп, жүз көздеріңізді жүйіп, обдан арам елвелің» деген сөзі. Мана мұшының дәк мекер мұхаббәтлік сөзіле біздің көңіл ұзғарымыз болып, кішіге бір қыл рахат беғышлайды. Мана мұшындақ сөйімлік сөзілен аңылған вақтымызда, сөйімлік кішілеріміздің әтрапымызды ба ішкәлекедің сөйінген вақтымызда, шындақ тәвісиелені беріміз ке, айатымыз өз мәніс білен өзсін. Көңіл қанчы ұзғар болса, бәқт бізгі шүнчі еқылыған болуды. Біз бұ ерде баштың аяқтылығы еліватқан көңіл ұзғары әлбәтті ән әхмиетлік, ән көңіліміз қалап қылған, бізге шатлық ата қылалыған көңіл ұзғарлырдыр. Нөбәтті біз мұ сөйімлік аңылғычыларымызға көңіл ұзғарларымызды баян әйлейміз. Оны біз екімлік күйлеріміз арқылық сілеге әвәттік. Озырлан қайсыла.

0: چونکر ایچپ بگن. امده دیکتنلا شنجان خلق نشریات نشر قلغان دانلق ادبی ترجمان رحمان محمود ترجمه قلغان لیف نیکولایویچ تولستوینن آنا کارینینا ناملق رومانی ده بولسون. کیتی کتیب لیوین اوز یالگوز قالدی. او امده اولترالمای قیلواتاتدی. Әтікі күннің чапсанырақ етіп келешіге тәкәзза болу ататты. Әті ұны еңі көрі әләйтті. Оның білән мәңгігі білі болу алайтты. Кейтесіз өткізудіған әмдікі 10 сааттың құдды өлімдің қорққандәк қорқып кетіп ататты. Оныңға өз ялғыз қалмай, вақытны өткізіш үшін бірәр білән параңлышып олтыруш толымы зөрір еді. Облонески оныңға әң яқшы сөхбәтташ бола алайды. Лекен о сыртқы чықмақчы. Өзі деген кәштік олтырышқы бамақчы. Яқ, балетқы бамақчы болып чықып кетті. Левин оныңға өзінің бәқтілік ішкәлікіні, оны яқшы көрді қалықыны, қылған яқшылықыны мәңгі ұнтымайды қалықыны білдірішке аралы үлгірді. Облонскийнің өзіге қарап қойышы вә күлім сырышы. Юрікіңі түшініп тұруаты мән деген мәніні білдіріп тұратты. Қандақ, өлідіға вақтың кеммепті ма? Деді Облонский, ая жан білән Левиннің қолыны чың сықып тұрып. Яқ, яқ, деді Левин. Долли оның білән қошлашқанда, худды оны тәбіркілігенде қылып, Кетті білән қайт ұшырашқыныңыздың шүнчілік сөйіндім. Көңі достықны әті алаш керек, деді. Доллиының бұ кепі Левиннің көңілігі яқмыды. Долли Левиннің кетігі болған есиятының қанчілік юксәклікіні түшенмейтті. Түшенмегенден кейін ұ кепіні еғізгі алмаслық керек еді. Левин қайтмақчы болып, ұла білән қошлашты. Лекін, ялғыз келішіні қалымай, ақысыны тұтып алды. Сән әгі бар сән?
1: Мәжіліске.
0: Мен білі басам боламды.
1: Немешкі болмайды. Білі барайлы.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо, яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо, яки хәсірет чекіп мо деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымын. Әгер һәр ішкісіге болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді очық қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетімі. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қоғламақ емеспін.

0: келіп олтырды. Кете дадысының қолыны тұтқан пете, сапаның еніді өрі тұратты. Ешкім ешнімі демейтті. Бір жағда Кенез ханым өзінің ойлыған ес қылғаларыны мәсілі қылып отырғы қойды. Оның бұ гәплері ә дегенділа олтырғаллаға ғалиді тұйылды. Әм ұланы биарам қылып қойды. Ишла қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тақытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз. Сән бірнімі дегенчу Александр.
1: Оныңдың сора.
0: Деді қері кенәз левінні көрістіп.
1: Бұшта оның деген есап.
0: Қачан дәмсіз? Деді левін қызырып кетіп. Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен. Йоқ кепні қымығына қозам. Әміз бір әптіден кейін болсын. Саран оптымы неме бұ? Яқ, бұның немісі ба? Уай тәңірім әй, деді Кенәз ханым, левінің олдырап кетіп атқынадың құшал болып күлген беті. Қызмелі жо! Яны немі қызмелі до? Қорқыпырақ ойлап қалды левін. Қызмелі, чай ішкізіш дегелі, менің бәқтімгі зиян келтіре му? Чоқым ұндақ болмайды. О, кетеге қарап, оның бұ іш білен кейпінің ұшмағалықыны көріп, қарғанда о қымысы болмайдыған іш оқшайды, деп ойлады. Мән ешін білмеймен, пәкәт ойлығыным нылы еттім, деді о кәчірім сорап. Ондақ болса мәсләтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тақыт іштігелләні азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын. Кенәз ханым ерінің еніғі беріп, оны сөйіп қойғандан кейін шығып кетмекші болып еді, Кенәз оны қойып бәмей, худы яш ашық мәшқладек чын құчақлап ұзақ сөйіп кетті. Шу тұрқыда бұ қерила худы әқлідің азғандек. Бұ той өзлірінің мұ, яки қызының мұ білелмей келеші вататты. Кенәз білен Кенәз ханым шығып кеткенден кейін, левін сөйгінінің еніғі келіп, оның қолыны тұтты. Әмді о өзіні бесіп алған, гәп қылалайдыған болған еді. Кетеге дейдіған нұрғын гәплері ба еді. Лекен гәп қылғанда, пүтілләй өзінің ойлығыны да гәп қылмеді. Мән мұшындақ болдығалықыны біліп жүрген, үмітләнмеген. Әмма пешанымызгі мұшындақ, езілғалықығы ішенген. Мән чу, деді кейті. Аш чағды му? О, гепідің тоқтап келіп, сәмимелік егіп тұрған көзлер білен, левінгі қарап қойып, сөзіні яна давам қылды. Бешімгі қонған бәқт құшыны өшіріп әткен аш чағды му? Мән ішенчімні йоқатмаған. Бір сізнілі яқшы көреттім. Лекен шайтан мен аздырып кетті. Етмақчы болғыным, шу ішіні ұнтып кетерсіз му?
1: Бәлкім, шу ішінің болғыны яқшы болғанды. Менің мұ сіздің кәчірішіңізге тегешілік нұрғын тәрәплерім ба? Ұлан сізге әйтішім керек.
0: О кетеге өзінің бәзі ішілеріні сөзләп беріш қарарығы келді. Оның сөзләп бәрмәкчі болғыны мұндақ еш, яны өзінің пак әмәстікі еді. Ұланы дейш мүшкіл болсы му, ақыр дейшіні лайық тапқан еді.
1: Яқ, азыр әмәс, кейін деймен.
2: Бопты, кейін деп берің. Чоқым деп берсіз жұма? Мән ешнімедің қорқмаймен. Мән әміні білішім керек. Әміз шындақ келіштоқ.
0: Левін бір иғыз қошып қойды. Әміз келіштоқ. Мән қандақлы адам бұлай. Мені құбыл қылысыз. Ташлы әтмейсіз. Шындақ ма?
2: Şundak, şundak.
1: Şu arlıkta Lenon Han kız kırıp gelip ikisinin parını bölüp etti. Herketleri yasımı bolsumu semimi külümsirep durup özü yakşı gördüğün okuğucusunu tebrikledi. O çıkıp gitmeyi turupla hizmetkarla birinin keynidin biri kırıp onu mübarekleşti. Keyin uruk tukkalla arka arkadan yetip gelip huşal patparakçılıkla başınıp ketti. Levin toyunun ertesi gece şu patparakçılıktan neri bulalmadı. O hicalet bulup hem bu kalay mıkançılıktan zerikip yürüsü mü, bəxt tuyğusu bağan seri ulğuyup örləp bir vatatdı. O özüdün tələb kılınıvatkan işlanın köplikini bilip duratdı. Amma konkret nemi işla işkellikini bilmeytdi. Ulanın digini bu iç kılattı. Kılğan seri bəxt işçige şün şunğu itdi. O, minin toyum başkılanınkigi oxşumaydı. Adetteki toy şartları bilen toy kılsam, minin bu alaydı bəxtimgi ziyan yitip kalıdı, dep oylığan idi. Emeliyette undaq bolmedi. Başkılanınkigi oxşaş ötküzülgen bolsumu, oxşaşla bəxt ulğuyup mağdı. Ulğayğan seri pəvkuladı tüs ilip, hiç kimninkigi oxşumaydıgan bəxtki aylandı. Emdi biz kempti işimiz gerek. Lenon Han kız şundak devidi, Levin peytongu oltırıp kempit alığılı ketti. Ah, men bugün tolum uxşal, dedi Sevya Jeski. Sizge mesleğetim, derhal Fumini'nin ikiye berip gülek ilin. Gül gerek miydi? Levin yeni peytongu oltırıp gülgü mağdı. Aksi onunğa bir yerden azraq pul qarz al, yani nurgun pul ketidi, soğatlanı elişin kerek, dedi. Yani soğatmalı men mu? Şunun bilen, o foldının ünçü mervayı tukunuğu mağdı. Levin o yerdeki adamlarının özünü kütüp turuş kallıqını. Hemmisinin özünü neç gündün beri uçuraşkan adamlarına oxşaş, kızgın tebrikleşi vatkallıqını köydü. Kızık yeri, onu aşı ademlerle yakşı görüp kalmay, ilgiri onunla pervasız karap gelgen soğuk telet ademler mi mahtışı vatattı. Hemmeli işte onun rayığı beki vatattı. Onun yesiyatıga alaydı hürmet kılı vatattı. Dünyada en bəxtlik adem işgellikige özdümme bekerek işini vatattı. Bunun hemmisi onun alıdığan xotununun her tereptin kamaletki yetken kız işkellikirin idi. Kitimo oxşaşla şundak tuyğudu idi. Graf Nordiston hanım teximi yaxşı layık çıkışını arzu kılıvidim digen oyunu azıraqlı pırtıp koyuvidi. Kiti kat xapı bulup, dünyada Levindek yaxşı adam tepilmaydı, dedi. Neticede Graf Nordiston hanım onun bu gepigi koşuluşku mecbur bulup, Kitty bayede Levin'a külüp karaydıgan boldi. Levin'nin Kitty'ge özünün mehbiyetliklerine dep biriş doğrusu de begen vedisi onun hili azaplanı ilip geldi. O qeyri kinez bilen mesleğetleşip, onun koşuluşunu algan dinkin, kündülük hatırsını Kitty'ye bədi. O, bu kündülük hatırını kelgüsü de toy kılganda xotunuğu körüstüş üçün yezip mangan idi. Levin kündülük hatırını onunğı bəgende işki kürəssiz bəmigen. İşkimizden otursu da hiç kandak bir sır saklanmaslıq kerek dəb oylıqallıq üçün bəgen. Amma o işinin Kitty'ye kandak təsir berdiğallıqını oylamağan. Onun könlünü hesapka almağan idi. Teatrı beriş aldı da ulaninkiye kelip, Kitty'nin ucursuğa kirip, onun özü payda kılgan, uğurnunu toldurup olmaydıgan dertin yığılap kızırıp ketken közlerini.

0: Каренин тамак вактыда ве тамактын кийин болгон параңларын ыктыярсыз эслегеч, өзүнүн сөөрүн яткыга кирип келди. Доллинин унунга оннаны кечирип этиш тогурлук кылган гаплары унун оогусун кайнататты. Христиан дининин акидалары өзүгө муафик келиш, келмеслиги чоң маселе болуп, унунга бир неме дейиш интайын кыйын эди. Lekin bu meselege Karenin allı burun inkar cevabını berip bolgan idi. O yerdikilerinin gepleri işçi de Karenin'a en kattık təsir kılgını ehmek, emma ah gönül, Turovitsin'nin o onu doylığı çakırıp, hem itip öltürüp oğul baladek işkildi digen gepi idi. Kalgalla ağızı da demesi mu? Көңілдерде оның у гепеге қошылышқан еді. Ама мән, бұл іш бүтіп болды. Оның тоғырсы да қайты ойлашының хаджеті йоқ, деді Каренин өз-өзіге. Әмді о, көз алдыдегі сәпәр вән тәкшүріш іші үстіді ойланмысы болмайды. О, ятақ кіріпла, кәйнідің кіріп келген ішік бақардың Хызметкарның нәге кеткенлігіні сорып еді, о еңілі сыртқы шығып кеткен деп жауап берді. Каренин чай келтірушіні бұйырып қойып, үстелге келіп отырды ве сәпер етекшісі намлық кітапшыны қолыға іліп, бұл қытымқы сәпірінің жолдары үстіде ойланды. Сізге ішкі телеграмма кепті, деді қайтып келген хызметшісі ятаққа кіріп келіп етіп. Мені кәчірің, бегім, бір іш білән шықып кетіп едім. Каренин телеграммыланы қолығы еліп, ағзыны ечіп оқыды. Бірінші телеграмма о ұзақтың бері тәмә қылып келіп атқан орынға Сет Римовның тәйінләнгелдегі тоғырсы дейді. Каренин шуан қызырып кетіп, телеграммыны үстел үстігі ташлыды да, орныдың тұрып, Өйінің ішіде меңішкі башылды. Тәңірі кімні қарап қылымен десе, шуны әқылдың айрыйды. Каренин латынчы бұ тәмсіліні ядығы алды. Бұ ердікі кімне деген сөзіне, о мұшы қызмет кі тәйілләш бұйрықыны түшірішкі сәвәп болған адамге қартып ойлыған еді. Оның өзінің мұшы орынғы тәйілін әлмегіне, әм башқыланың өзігі сәл қарғалығы үшін әмәс. Бәлкі құрық кеп қылышнылы білідіған Сетримовтек адамның о орынғы муапық келмейді қалықыны білішмегені үшін атчық келетті. Ола бұ тәйілләшінің өзлеріні қанчылік қарап қылыды қалықыны, абыройыны қанчылік төкіді қалықыны немішкі білмеді.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
0: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
0: Саңы ені бір кетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні қымыған.
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі.
1: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қалып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарық кеп болған.